0: Hugo!
1: Hugo!
0: Hugo!
2: Hugo!
0: Hugo! Hugo!
1: Hugo! More!
3: Manong bayad po?
4: Ilan ito?
3: Dalawa po sana. Kaso, iniwan na niya ako.
5: Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hugo! Hug